0: e ke mo fufa mole ke lela gwetsa o tsana le batho ba sa ditsebeng tso tsana la o ntse o thu he ngwana wa kuguetswa ngwana o yetswa rang ha ba ditsebe go ha ke tsebe gona ke re re ntse re lahla bosotho ba gona ka pa ho etsa halankeng a tsa ke tsebe ha letho
1: ka ba ke re ka ba se
0: ka o fela
1: ka nna sa ho mme a ka nna e tsaka le ba le di ha nya mo re le
0: me
1: nne ke tsaka le ba le di ha nya mo re le me
0: ke le bitse la ka lontwe le bitse lo
1: o tsaka le nne a ke di jere ya nne na le tsana ya mai ka tsela ne
0: ho tso mme
1: ke ya ke nna ho no tse ke se ntse ho nna ho le ya tse
0: mo ha ka wa
1: ka tso ka tso na tse ga tso ka tsa ka tsa tsa o tsena tsitsa le di ja ha ka ka di
0: ala ala
1: ba le le tsitsi ya ke ga le na so ke a di di ne ne no di ke ntse ha la di na ke kopa nna ntse ke se nya ha re ha le se di di
0: ya na ta sa nere
1: ke ba ndo wa tine ne ha ha ka sa mo ke ntse ke nna ke tsaba ba ba ke mo a tsebo ke tsene tsa mo fu ka ka ga tsere ka na ke a ne
0: go tso mo gatwe wa ka na ke keng khono ha iletwe
2: ka le ga tlo le ka magethe
0: ka ofela
2: ke tsabana sa kho mo mme mapata kwa e
0: e bi ile kena le kolokile nna ke
2: na ke
0: eh
2: na ke khono tata i ngwa khono bo pelo ke sentsego
0: eh ya
2: a ke
0: mogato
2: ke kopa ho eleta le nkgono mafata a ikwaela
0: a kwaela
2: a kwaela nnake nnake

0: a re hatele pele he metsotso ya rona e supile ka morago ra ya boraro hlotse moratuwa ke ya go rata moratuwa ke ya go shwela hi lit
1: ka ga tselo ka magadi
0: ka o fela
1: ke tshabana sa go
0: ntate mmatla se
1: o si ya dime
0: kgotsa ntate
1: o ntse phela lwa
0: ka mogao ntate wena
1: ngwanane e ntiri ya ka gare go mofuthuone o mokanakana wa selemo
0: ee
1: ea thope tse ga nna o teng moo
0: ga ge enye kaba
1: a o ngwaleso ebe e kaba go kae ngwaleso ga sage o sasametse ke mariki ya koloi
0: oho o gakaletse
1: a mono ga ke batle o thapola
0: oho
1: ga o kala gore ela ka mminong ke se ke tlhaisa letsoo masia moo
0: o ratang ke jehofa
1: a ngwana mme oo
0: ooke
1: ke tietse mola ke date mmatla selasefana wa mogotong
0: wa etse ba gore koloi e nang le bothata ba mariki ka baka dikotsi tsa mebileng
1: a letsatsi la mathata ga le angolwa mosia ga kgwela e ka ba koloi fela ga ngwana mme e teng go jalo
0: aa ke a utlwang date mmatla selo
1: thanking
0: dikgomo ntate na ha ke cheke ha ke cheche ha ke sake o ke satala jalo ka mariki ya koloi ke matsi o tla ipona a e letwe
2: kaka
0: o fela
2: tshabana sa kgolo
0: ntate
2: nyana tlamena le tsana waka
0: o dumela moratuwa waka
2: apela
0: ka mogao ntate wena o phela jang
2: ka nna ke ntate nkomputhi ke ditse ga kenya go bua ka monana ba nthatanbatantshiro
0: hi wena
2: kannete le nna ntse ke le teng kgweding ya loetse ntse ke loetsa megoma monana ka
0: monate wa motlakalo ga golo bano bjele ke nako ya selemo se thwasitse mohoma temeng
2: mohoma temeng
0: ntate
2: ya kosolalo ko ntate mokomputhi mo koo mokomputhi ko rata feta motho wa ka mone
0: le ha ke kula ha nka onwa ke a fola baba
2: ko gatelele gona mono ga o tloa mono mariki ya koloi monono ke ntate ng gape ke sanaame ntse ke dutse ga nna butle mona ke a le bone
0: o lokileng ntate
2: thank you.

tsela le setšhaba ka kakaretso. Ba tlhokomediswa ka tukiso ya ditsela e ntseng e tswela pele dikarolong tsa ditsela tse latelang. Ya pele ke ntšhafatso ya tsela ya Lehlohlojane ya Ore ho leba ha Motau ke mane mantshwenyane Thabatseka. Ya bobedi ntšhafatso ya tsela ya Lehlohlojane ya ha Mamathe ho leba Mahlatsa ke mane Beria. Ya boraro ke ntšhafatso ya tsela ya Lehlohlojane ho tloha FTC ho ya Mohlanapeng ke strekeng sa Thabatseka. Tamono he ya bone ke tukiso ya tsela ya A4 ho tloha ha Mosi ho ya ha Nthunya a cha snack. Ebe tukiso ya tsela ya Hanyane dikoung Thabatse ho ya dikoung Thabatseka. Ya botselela ke gao botsa ya borogo ba Mjanyane bolepeletsa tseleng ya C421 uting. Ya bosupa ke gao ya tsela ya Letswana ha Paramente ho leba ha Mpharwane. Mane se botshe botabothe ya probedi gao botsa ya kotopo tseleng ya A1 tabola le ribe.

ke gahobotsa ya borogo ba ditshepe ha motsinyane maphutseng mane mohaleso huku ya le shume ke tukiso ya tsela ya dinakaneng ho ya mane maneng thabatseka ha o petile me ma dithekiso mametsi ya o qetile bye ya ntsa ntlhabolla ka mona mamhlungu ke ene he e le re o tla se bitsa le taba tsona tsena tsa thekwa le dithekiso kwa no sa le moeng sa Lesotho ha ke shaba le shume le motsumo ho pentwa le tukiso ya tsela ya village gate ho le ba ha foso be ri ya e be le shume le motsumo medi ke tukiso ya tsela ya semongkwaneng ho le ba haramosothwana ke mahalesuku e shume le motsumo raro ntshafatso ya tsela ya letlotlojane ya waterfall ho le ba ha mosuwe a just neck ya le shume le motsumo mine ke tukiso ya tsela ya A4 ho tloha hampiti ho ya ha sekake qa just neck ai yona ni se ya hampi man ni se fedile ai fedile no ka nnete shume le motsumo hlano gao botsa ya tsela ya letlotlojane ya maqhina mahale suku mane ho le ba mane tsogalo mamedi ho le ba mane motsimo cha shume le motsumo tsletseng tukiso ya tsela ya seretse gama ho ya le dibohong la maputswe le ribe shumela mtsi supileng ke gao botsa ya kotopo tseleng ya A3 le mane ha shae pane a thabatseka banna ka ba ka hopola motswalla ka shaps banna shaps ho rwana buti ke a tsema go ntse ya mamini a mo pola motswalla ka shae pane o thwa mo na shae pane mo no he thabatseka mo shumela mo tsirum e robedi ntshafatsa ya tsela A1 ho tloa kotsi e ho ya mogotlong sepetlele ya le shumela mo tsirum robong ke ntshafatsa ya tsela A41 ho tloha hampiti ho ya le dibohong la qacha snack mashuma mabedi ntshafatsa ya tsela ya le hlohlojane ho tloa mane Van Rooyens di tsweneng tsa kgolo ke streaking sane sa mafeteng mashuma mabedi ya motso mong ntshafatsa ya tsela ya le hlohlojane ya pitseng ho ya kwasa le ribe ntshafatso ya tsela ya letlotlojane ho tloa taung ho ya matebeng thabatseka e be gao botsa ya borogo ba matebeng ka cha snack e be ntshafatso le katoloso ya tsela ya A5 ho tloa St Michael's ho ya Roma Maseru ho tloa mono ke gao botsa ya borogo ba ditshepe ha ramapepe le ribe e be ntshafatso ya tsela ya letlotlojane ya Thifa Mosaqane ka cha snack e be ho pentwa le tukiso ya tsela ya ha magalanyane medi Maseru ho feta mono e be tukiso ya tsela ya letlotlojane ya matukeng ho le ba ha magadinyane Maseru e ha ka hatela pele hape be ho pentwa le tukiso ya tsela ya A2 ho tloha Moshoeshoe One International Airport ho ya Motseku wa Maseru e be ho pentwa le tukiso ya tsela ya Thabong Lakeside be ntshafatso ya tsela ya letlotlojane ya Holy Cross ho le ba hasoko mahales huku ho feta mono e be ntshafatso ya tsela ya letlotlojane ya Siaka ho le ba ketane kwana ha bona komaduke le ha bo motswalla ka maponyane le tsiye ho tloa mo he e be tukiso ya tsela A5 ho tloa Roma ho ya hasekake Maseru le qacha snack e be tukiso ya tsela ya Malia le ya Mafeteng e tloa mono e be ntshafatso ya tsela ya letlotlojane ya ha magorwana ho le ba dieta beria e be tukiso ya tsela ya Bothabothe ho le ba mane Caldon Sport ke mane he mo re buang jalo ka gore ke le dibohong leo la Bothabothe ho feta moo he ke ntshafatso ya tsela ya letlotlojane ya mogotlong ho le ba mmalefilwane ka hodimo ka kwana e be ho pentwa le tukiso ya tsela ya Seputana ho le ba maqadika ke Maseru e be gao botsa ya kotopo belabela tseleng ya C132 Biria ya ho qetela ke tukiso ya tsela ya A2 ho tloha Motsekuwa ho ya sedikadikweng sa sephethephethe sa Mafeteng ka hona setsi sa ditsela se eletsa bakganni ho theola lebelo dibakeng tsena tse boletsweng le ho yela hloko matshwao a beilweng dibakeng tsohle tsa tshebetso. Hala ka batho utlwile. Thank you, Pepir. Ke a leboha.

0: ka 1780 a hlo kwane e hli ba tla dintho ne tla ditlhaga go fela ntate Black Jack ene sa bapana ya mbo se ba petse papadi ya bobedi le marketing ya fika ya marketing 1510 ya ba papadi ya botshelela mapakeng tsa Majestic le King's Cut Majestic ya ga wina le ona ya 1780 magapatsa wina le yana ga nnete o shapile ma constable 1510 the cliff monneng ya shapuwa ke ba shana ga 169 ya ba seven o four ntlejwa ke minoga ina ya tlengile ka o dimodimo idutsi mane ka 1510 jan kila sine ne dabia ka habia ka mane ne ya fitla jwa ke sopa sa dipone ngwaneso ha o ka sheba ka o dimo ka mane loko nya gona e tshe ha di a tshintsha ha holo o ba ka o dimo ntse le minoga na le 54 pita ke number 2 na le 54 se le taba go difference mo no re ta mona ona ke ma tsa collector ho lo hantse ya ngwaneso number 3 ke Black Jack na le 48 magetheng na le 45 ya boys 45 Phase 142 ebe ba rutile mo ne dina 39 ke topo iti ya rona eno ngwaneso ke tla bona gona o etsana jang hantle di ya ngwaneso che o sa setse di gaming yana ba the sentse di re fast tshwantsho ha o ka share
1: eya
0: wa ta ta ke tsona tsebe tsa rona ngwaneso ke tla bofa rona tla ba pala jang ka weekend he ha be kentsisha
1: wa ta te ke le buile a holo se moholo wa ka ha nne wa ba o tlane ha monate mono bo ntate ka ditshele ka mono
0: ba ntse ba o tlana ngwaneso pa fa motho nyeno
1: Moko ube ke le beke.
0: Hashtag moko ube ke le beke mwane.
1: Thank you atati.
0: Thank you mwane.
1: Asabo ya mamediki ya na he, ndadu mati, nsa kamane he, ka di karriting kamane. Dipele he, rebone he, urnaibe, refumela jualu, ntati pule ka sila ya mofuta ofi.

0: tumba la mona.
1: Re di hantle re mahlo ke mesotso e robong fela re furu le sejo le hora ya ne ya le shume ntumela hle mosotho motla go fetjwa le he di tsebiso tse akaretsang go fetjwa di tsebiso tse akaretsang ya pele ke tshwereng yere mona ho etsa tsebiso ya phuteho ya lelapa la majara wa mosheshe wa pele e akaretsang dithotso hle tsa lelapa tse di lemo di le shume le metse robedi ho ya hodimo 18 ya hodimo Phuteho e tla ba ka sonta sa latshelela Loetse 2026 sebakeng sa mine workers go betswana Berea. Phuteho e tla qala ka hora ya leshome hoseng re kopa botlhe ba iponagatse. Tsebiso e etswa ke bana ba majara. Ke kopa batliswa mokotla wa suitcase o mosweu o latlhegileng ka labotlhano la 28 o latlhegile dipakeng tsa masego le mahalesuku. Ke kopa mang kapa mang ya ka o tholang gore a letsetse dinomoro tsena 6325 8730 kapa 5943636364 kapa 6243636364. Motho ya jalo o tla hlatsuwa mahlo. Batho ba latelang ba go koptswa go itlaleya ofising ya streke masego ya lekala la tekano batšha le ntshetsopele ya setšhaba hang ha ba fumela molaetsa ona bona ke ge a lebogale a oa wa gathetsane mafusi mohaso wa gathetsane le ge le buile molepe wa go betswana. Ofisi ya streke e fumaneya Seapoint Maseru mabapi le gate ya memorial hall. Tsebiso e etswa ke ofisi ya streke ya lekala la tekano batšha le ntshetsopele ya streke se e Maseru. Ya o qetela e reng papatso letswela monna wa mosotho ya fumane ha maputse ha mathata o kopiwa ho itlaleya ofising ya legal aid hang ha fumana le molaetsa ona yona e mane tsifadimari hlotse le ribe. Tsebiso e etswa jalo ke chief legal aid counsel ne le kalo hemamedi. Ditsebiso tse ne tlile ke o tshwaretse tsona ho seng hona ne tlile ke o tshwaretse tsona di le ka lo fela ntumela he ke etse tjena ke fetela pele e batho ke batla go nkela motho a bitsang K-Fire mona jwale ke bona ke sa bone taba ya hae hantle ona ke bokae mona mo ke mo tlhokang gona teng mohlankane eno a bitsang gagwe ke K-Fire aha ke irwa ke mothusi mofumane ne ke mmatla mona ma tsamayang le kokobela mare nna e ka baka jeno dija wa mang. Mamadi e leshome le metso mmedi hantle metsotso re furaletse hora ya

0: Ke leboha Let's nako ke hora ya bohlano sena ke seyalemoya sa Lesotho. Momamedi ke a o dumedisa ditaba o di balwa ke motshedisi Tjhakela Makaja. Komiti ya Paramente ya dihlotilweng ebile le kopano le ba nang le kobo ya bohadi ho tshohla setshwantsho sa molao wa taolo ya mehlodi ya metsi wa 2025 ho bopa meralo ya tlatsetso le dikgothaletso. Mookamedi wa morero wa tsosoloso ya tikoloho le ntlafatso ya bophelo role o re ba abetse dihwai tse 50 tsa leribe Liberia mangolo ka morao ho phethela kwetliso ya dibeke tse tsheletseng ya temo ya soya le ditapole. Ha re phethela mokgatlo wa baoki le bapepisi o ntshitse polelo mabapi le ho hanwa ha kopo ya bail ya Foleki Makgutle ya qoswang ka polao ya mongadi Morephe Sandi eo e neng e le mongodi kakaretso wa mokgatlo wa baoki le bapepisi. Ditaba di fela mona, di mamele di feletse hora e le ya bosupa.
1: Elega chong se masala sodo hle ai bo makhatelo go tsela wa nanola mo dikong wa ba chausiwe
2: abutiwe
1: ba no sinyana
2: shapejwa utiwe
1: o bona roga yo sinyana
2: aroka hle right here.
1: Le ribe se re khetile se dia di ya hlabana bona kamane ka Molapo High School ka la nne lwetse re tlabegele ka mono re tsa bonnete ba hore re a di mole tlase ka lenane ho la modikong wa batjha mehletsa bonnete ba hore jonga batjwang America se botwane le ribe lohle se tshaba le amengwa tamelang ka mono re se monate dikolo tse haufinyane le tsona di amengwa ka ofela ha re tse bonnete ba hore re ba teng ka mono di buritse tso re tanga bo DJ letse botoleza bo itu bo manka fela ha bona ke tlhaba le tsheng ka mona tsa bo nnete ba rojonga botswang tle ha o fetu ke yena taba le ribe mo kitse o teng hlabana se.

Mamedi mitsungena e re shome re fagaletse hora ya botshelela re hle re kena gabong ka nthla e go tshwaretseng yona e reng motse wa streke sa bere ha mong ha di Jonas Mokete le bo emedi ba lefapha la ditsela ba bile mahlatsa streke sa bere ya go tlhatlhoba tshenyo yeo setšhaba se llang ka yona e bakilweng ke mokonteraka ya ntseng a lokisa tsela ya letlhotlhwane e tlogang ga mamatego le ba mahlatsa. Tokiso ya tsela ena ke dithulwana tsa boipelaetso bo neng boetswe ke bagwebi ba makoloi a baeti a tsamaelang tikologing ya mahlatsa. Ditlalao di supa ga letona la mesebetsi ya setšhaba le dipalangwa Mohlomphehi Matlato Motiane a ne a etele sebaka seo mafelong a Pherekgong go ya tlhagisa mokonteraka ya tlo lokisa tsela ena. Le ha o le jalo tse tlhagelelang ke gore mokonteraka tshebetsong ya gae o kenakenana le boiketlo ba setšhaba mo gara tse ding setšhaba se leng seboko ka tshenyo ya dipeipi tsa metsi e fepelang dipompo tsa setšhaba gara tse ding. Go utlwa kapa o fumana ka bokhutshwanyane maikutlo a bagwebi ba makoloi ka mora gore selelo sa bona se arabelwe re buisana le modulasetulo wa mahlatsa Taxi Association.

0: ngwane sotle ya ko nje ke letele le ba banga go fela fele ke letele wena ke re ntate sekata majwana a selele ke kale ka yana ke itlwe ke moleba ale hanong gono ja o ikitsitse ne ngwana nao fela gono thelethele ka dilong nna ke kgosa ke lap a ntse ko o la dija a batloi ee tadi gale madi ao se tadi go kela gola mogaua mokae dadi sa boi rata senyane banna ke ngwane se o ntse ene ka magaketeng tsa apedi ja mola tadi monga kgomo ja lefore ga na ke ntadi mone wa ketang o po wena
1: a ke bua go wena wena bua seka o batla go nkenya setso dinale
0: ngopotsa eiritele gana ke ntadi mone wa ketang o po mo ga ntsa eletele ntadi monga kgomo kwana ka kakate kgotlong ka kwana ai le mo go di ya dinga mono ai ile di he ile di le mangato ba me a ne ba tlo se go ka go go ba di ba nya mele a ho le bona ka me go dinga ma ya re ba nya la zin go je
1: medidi
0: medidi ma ho ho ke o bise o sa mantha.